0: Aluit. Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini patuvame i sunuvame zajedno.
1: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gross Strunica.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Novo na Kansu 7. Dupe. Tritara.

0: 77.
1: Vojta omiljeni hitovi. Vojta omiljeni hitovi.
0: What's up, y'all? This is Beyonce. Kanal 77.
1: Samo hitovi.